0: me de wetie fo nyina se se wetie akra24.com ena enumere yi o nyankopon enka wo ho na ontinanum enkyere o se samre ayeye bre tam aso menim se yakọ asori akosim o nyankopon de obo osoro na asase no ede na yeye ne ne kamfo na se da amane din na ena de na wanya ewo abrabo mu ano pay ya de bibi to just say akoma ban na wudi wura nyame fie yi amara wura nyame fie yi den na wanya
1: sabia
0: ne mi fie abusia wa ye nshira ewa na semu ana no mra minim se tumi bi asawo dey Dokwaje owo ne asemado Safuano ebaaye no asawde de ode ne boja to abode no ene me nimse wa ye nshira enti yakwaso aye beyi nyankopon aye onye afa wo hawo no to fo amane no to na awurade tumi ade anyinda nkasa aye onyankopon nshira o ana enumre yi se waje wona wahwa wo so ama wo ho ama sembi na waje wo firi efidifunfo so ni sumunu mu already yo nyame ye de yehova tene so da apaso wa se tutu onyame nyira o onyame nka wo no ntene nem nyira o prophet dare kamwa bro I salute you Oya Michelle Bebre. Medafo Cynthia Efia Amuabe. I salute you. Oya Michelle Munyina. Kukua. Eni koko. Medafo Oya Michelle Bebre. Oya Michelle Bebre. Until the name Michelle. No mwia asoro efrase mao. Oya Michelle Bebre. Na omwe apuna mwa tu nyina la ogade mwe mao kuku onyame nyira o onyame nka ho aya na wa share ama odofo no omo so ahwe bi wate onyame nyina mu alas medofo wo so onyame nyira bebre ana de menim se waye nyira eh nyira ye be ye onyankopon aye ye be se ne die num nyam ye be ma ne die so na ye nkese ene de yi eno mre yi 8 o'clock enumere ewa Europe time prophet darakamua olaba chinase oma nyame asem onyame nam no so ye nsanchane ne anwanwade aya afro bi na onyame nshane ho anumnyam ya tana urade ni ma che ebi mukura akasa ye nyame no kura owo he

nyame nyira manka ho na onti de nim nyira o enna de wa nyira onyame mue kwai ma o onyame nyira nim nyira o de na wacha ye si mi want to man ye na wacha fofa ye besi mi onyame mmoro so yes bojan nti

0: Opokunyira.
1: Bawo jafadu.
0: No jura.
1: Mi kwai.
0: Ah.
1: Ba mi ja.
0: Obuko, obuko koyi. Ah, ye ko e

tigresse awa jane sene faso ya da kwa kwatu nipa bebra wa ton sa frawon ya papa ya moa ya da kwa kwatu wana wa fufri mo ya so me panifo awa jine muti ni kuna ma urade hey dadia chiro ya da kwa kwatu no hey juma bia wo ya bia ma otrimo nya ote fanitie ye nyam ya juma aso ba wa ma uka abotri e frami sisiri ama afu from sisiri ama afu ye ko so di otom ne ya juma abre bia friday bia ye ye all night ye ni a christofo e bom pa ye e fi ada bia o mata iko wo mata iso be baby abeti aho tele mini adi aba ko pe na bi ni me sak wo se atwa se ni pa wo pre ko pe and na me ni me ni asisu wa da na me ni Mr. 7 ekasa elder 7 our church of pentecost se nyasi ka je na me ya juma de dia kenya me ko asai me mi fa me ni musika sika ye wi ase mi nya bi a me pa me so me nda bi a me ko tin tin sa me ni pa bi bi asa asa le de na se na atwetwam ne me nya sika di na se we nya sika di na e tina so e e ti me papa si we mi nya me ye nyina ne sa akra nyina be hu kristo ti me ba sam pa ne mu da wuro wo me nyum tu wo ga bi a me kina me ba da wuro so we ti a me dia na wi a me ne shy ya ya evangelism say you come for yesu ma wo say say yesu kristo no wo re fa wi ase na wo be fa ne dia wo abra bo e be sesa so ofri na kwa yi fa ni wo sa ta dia say nyam ye no nyam kwasori akata ujire won ase akofo nti srawo wo msa wase ya wani ama nyina wo kwan nsu nya ni nyina na fata ye wo an wo kwan na nsu aka ne chiro nti nim sa nya ni nyina na abetu so na nsu di so e wudi so a ye nsira ama wa bra bo ne kasa wa amadu kwa nya no na do be kwa heaven na mom ti asem pa no wase wo temene a mpiri wa koma firi sa enna e ye wo kwa tieta na me shira wate church of pentecost ni koso asum nyame fresh bi ni koso asum nyame apostolic koso asum nyame assemblies of god koso asum nyame soli mo aya abrofo asoli asabi mi tumi kenkan nyina na wo nyina mo me nyina ye mom ni ansum nyame ye ansum nyame ni kuram na ye mfa urade no da o cha kwa ma no ye wa botire kase ye osofo wo shi ase amentena se soli duro mre bi ababa ne sa then so ntina si so oba so na wa ye dendendi a owura yesu be him ne franka na daati na nso be him franka no mi papa ma ya pia kubi ya mi on show mi papa mahama ya mi show be bere what it urade nsha wo den wo ma wa ni wo den mi papa kufu ado ya mi show bi a o my gana pele fo nyina mi tumi yiyi bi shira wo bi a ya mi shira wo bi a so be ko so na ye juma no ya juma no ne kuro mu ya juma no ne kuro mu. Let me unshackle.

la bossa. Thank you, Jesus. Ube kwa sa finish. Ube ye ye. Ube ye ye. E wura ti ti ye ti atu obi kwa no anopa yi. E ye wona me oka ho asem no. Wo benye sai. Wo bonini. Wo wo be wo fi mu wate. Me sha won ko bo se. Wo benye sana. Wo be won ta sa fi mu. E be ti mo tan fo sam. Ha. Wo die. Me wura ti. Nyameba. Me wura ti nya ko po nya wani da so. Atie ba ko pe. I will be a year. Who was the real film? I will be a year.

adwuma wo benya sika na wonya nkwagia nso ma wradi wradi na mie wo ya nane da swe ye ye ye oh my gana ye benya yo na ya sa ye ye.

ya marabo sa te pata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jie yi. Woye bonini ti de pastri wuwu benya. Awone mu. Asumu jie yi. Wajuma sainti wusu. Wanawo. Aya awie ye numpo. Ewrade to misre awie ye no. Esna sasie no. When I watch it, when I watch it, we'll be now assumed. Here we are, see.

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka ni pastor ye ni pa kyeshe mu a na wodi ye ho fel nan so na awurade nyamye ye ye ye o hey.

no. Agyere fo. Mama yen krom, yen yankopon. Jesus, ye wura yi. Ye wura no no. Ye wode no no. Ye jan ko bia no. Hey, tete tre de yankopon. Ye krom. Ye she wani onyam. Ye wura de nyam ye. Ye wura yi.

onyam onyam ya seda empa wonu muda se woti ase na wonkwa na se yankai wo anka wo fo ho a woni me mom woni me mom woni me mom na ya shirade ebu ye eni ato ye e ti fio